0: שופי.
1: אחתי, די עשה איתי. עמין עבד כזה.
2: עלי, החלק. תגאוי. תפקר חלק אוי.
1: طلع بعيوني منيح وقال لي انا عملت لك شيء ازيتك قربت صوبك شيء لكن هذا الكره
2: من فوق اللي بدعت لسانك
1: تعريف معك حق مش كل شيء بينحب بس في شيء واحد بينكره
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة